पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं बोधानन्दं।